0: Starflash.
1: Alphaville, poznati nimški band iz 1980 let, bi danas bio nastupao na jednom od najvećih festivalov Nimške i to na Glücksgefühle festivalu u Baden-Württembergu. Pokidup su im organizatori unajpr ali prepovidali sprogovaranje kritičnih političkih porukov na pozornici, su interpreti poznate jačke Forever Young odpovidali nastup. U prepovidu su vidjeli napad na slobodni govor. U dugoljetnom, neriješenom umorstvu rapera Tupaka je ove dane došlo do odsude. Dwayne Davis, peljač bande Southside Campton Crips, je od suda u Las Vegasu proglašen kod glavni krivac u ustriljanju muzičara, ko se je dogodilo 7. septembra 1996. leta. Po 41. koncertu je konac. Ariana Grande je u Londonu završila svoju Eternal Sunshine turneju. 33-letna popjačkarica se kani za neko vrijeme povući iz javnoga svita.

0: культури.
1: Чулі сте SARS, де дуті п'ятак наступаю кот хедлайнари приданом ладіння у дольні пуї. Drugi tejdan kanem potpuno oblikovati živo srebro s grupami Dana Mladinja, a i u našoj emisiji Rubi sredina dojduti pandijak su grupe pri Danu Mladinja tema, to a da ne smite zamuditi. Sada vas ali čeka čisto nova jačka i to iz pera alternative rock benda Idem iz Zagreba. Glava projekta je hrvatski kantautor i multiinstrumentalist Anton Alex. Ove dane je izašla nova jačka Ponekad, ponekad, ponekad, a po riči jačkara izrazi tešku životnu fazu med kometnim unapredjenjem i naglom padu.

0: kamu môžeš ufte jedan pojiti, gdje ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: 10 let nogometna zajednica Hrvati će tu svečevati danas na športskom igrališću u Šuševu. Nastupit će stara šetnja, a početak je u 7. Imate problem, gospa Markem? Ovom komedijom će kazališna grupa Dugava iz Pinkovca još 2 put nastupiti u domaćem kulturnom stanu, i to danas u 8 iz utra u 7 na večer. Turneja kres druga sela će početi 13. septembra u Klimpuhu. Pri literarnoj fešti Leinen los na brodu linije Dreša sudjeluje zutra uz druge autorica Sanja Abramović. Start vožnje s brodom u Mjerbišu je u 5. odpodne. U znaku 20-letnog postojanja Zelenjakov stoji na vikend tradicionalna priredba Žabljak. Zutra će do 6. na večer igrati folklorna grupa Stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburica Cugarštov i Paksi, a verhovni ekt je nastup hrvatskoga benda Latino. Nedjeljuje u 11. do podne ritmička maša s Paksi i pomašnica s Brezovci. Žabljak će dusvećevati u šatoru na Školskoj ulici u Gerištofu. Zutra je u Beču austrijanska fešta limene glasbe. Ljubitelji ove vrsti muzike moru od 11. do podne uživati koncerte na različnim mjesti Varoša, povorku pri Gringa i u 5. odpodne skupni nastup svih sudionikov na Bečanskom Rathausplacu. Gradišće zastupaju limene glazbe Uzlop i Belo Crikva. Vinogradari Jakšić iz Uzlopa pozivaju zutra na pišačenje kres vinograde. Štart u 1. odpodne je kod Remuševoga dvora u Uzlopu. Poljanci će igrati zutra pri Farskom rastoku na Crikvenom trgu u Voljka Prodrštofu. Početak je u 6:30 na večer. Tamburica Treštov će nastupiti u seriji Tamburica uz oganj na rastoku Oleandar u Treštofu, i to četvrtak od 6 na večer.
0: To je bilo za danas. Ja Nikola Cejhman hvalim na slušanju i završavam s jačkom Paksov, ki zutra nastupaju pri Žabljaku u Gerištofu. Čujemo se opet do idući tjedan u živom srebru. Do onda vam Nikola Cejhman veli servus.